کلی دیان است ای بلاس که لطزا دتا دان و چه نادا الکید تایم از 11:09 AM You're listening to KTDB Pine Hill.

یه هاشیم خود آئی بیبم بنده دن ایشیم بنده ای کارگو پلین اتیگو نگوی سارجا خود یه چین یونایتد ایرب امیریتز آدون دیت کراچی ایه دست دن نیل اتو اکو ایه هنشی آد